چک قیلدگان احوال لابا، برنامه لرمز دا شلوان سلگی اخترمز دوسترمز اوندا بوسا، دوام نخ دیکتان لا برنامه مز مون لرمز دا بولسون.

ایم سمنیک دوستمون شیم فلو روان دیگه افچرن امت دو بود و رحمت افچرن از غا اونو نمشقه شیوه خواهم روان دیگه افچرن یولا بسیزن بود و کبتن کب رحمت گوان سمنیک دوستمون من سورا باقسم سلانان اداران دب آنلایمه ادارانلا دب آنلایمه لیکن ادارانلا نه ده من بلمیدی کم مده دو امش اتباق یولا دا شنجان رادیو تیلویزیه استانسی